yudo ganade okodo penjo uga uyudo ga kure makungisa mondo anibeda thie tadhia yudie ratego.